0: Awurade me kan yɛ wo nyame wa yɛ. Yɛna na ka yɛ ne anuonyam. Ɛbrɛ bi duro yɛ yɛ pa yɛ ntoma firi yɛ koɔ. Ɛwo nyame. Wo nyame a wode ne ba sema pɔ ma tena bi. Ɛbɛ sɛ ne yɛ wa yɛ. Yɛ me hune ɛnyame a. Yɛ me te ɛnyame a. Na mo anuonyam yɛ wo nyankopɔn bea. Kɔnkurɛ.
1: Yɛ nyame yɛ ti so.
0: Yɛ nyame ne.

0: enti ye som nyame a oma nipa ahome
1: amen
0: e wo wo brem
1: wo
0: haomu wo amane mu
1: yes
0: obi so watɔ bɔne mu opɛso ogyae ontimi nyae
1: gyae
0: ne nyina mu ma urade
2: na urade peye
0: obi so se daya wo so som ne abusua bɔne attacks e bane so attacks e bane maso attacks e bawa warrior so wo atwuma mu gyae ne nyina mu ma urade
2: na urade peye
0: obi so akwantwum ho akwantwum no wa kopiemu no ohaw ne amane e wa kwentu no mu ni krata sem na juma sem credit hours bills a hotwo e ja ni nyina mu ma urade
2: na urade beye
0: obi so se ni dia ya wo sem e gana college se oni how bia anso ntimi nyinsan obi so so se e dia necessary se oye oye bia anso so aware na ebima
1: ebima
0: o baby se bi manyina na minyini be baby se nyina na minyini obi so asem o ka wira ho sem se ko bi kura mfra ne se depend wo hu se enye se yesi me pede na ware ne bi na kwa so ba anso so be ya fini mfi mi du ni obi amfra no
1: dabi
0: obi so se nipa no ba na wo kɔ
1: wo
0: hu di obe ye won ka wo kompo ka won ka se why am i say why am i say anso nipa no ba o kwa ano ase wo kɔ o baby se bema no ba omukɔ bema bi se ma no ba omukɔ
1: ajini sikadi
0: dia me ka kyese gya ni nyina mu ma urade
2: na urade peye
0: o ministry no o company no
1: sa
0: awade no o ma no abusua sem no
1: urade
0: gya ni nyina mu ma urade
2: na urade peye
0: ya me ka se gya mu ma urade na urade be ya
1: yes
0: min dentia meka kire wo
1: my god
0: wana bra bonu baby akodru no na asai na ni das wasa me mo mo gyan mu ma urade no
1: yes
0: ene urade aye o
1: ah
0: e ya jwa dance ya e ya wote
1: na asem ketwa
0: e fa sida awa yi ho e fa some perfect service e sa fa eye sida worship center fia dan pipe no aye bobi wo tv so radio so na otie bi obo okura tv so radio so oni e bompa za dance o di
1: no
0: won so tu ada mo ba sori fie e be bompa e mo so hwa dance ya o di won so be di dance o
1: amen
0: enu akura eye sida awa dance na nwumira na eye bo amanfo o tu ada mo ba sori fie na o di
1: my god
0: ja o ha oni nyina mo ma urade
2: na urade peye
0: yete na ya me ka cho se fie de bia ye yem pa bo kese enti mu a mu kuma se ni nimpote mu na de obeti metu na mo abebo ene se ye sani out ya na pa bo kese na e jira so na na otwi mi no kasa fa never again na otwi mi no kasa fa
1: never again
0: se en si biom
1: yes
0: en si biomo o how pain ena wonamu miuma pe na atoto ai pese se atoto biom se mpenyo focus a history repeat itself na no chese niuma born no ena se se se ba biom o
1: na bi
0: e wo se niuma papa no mom na esa e
1: ba israel
0: enti ensi biom
1: amen
0: bible se wuji tumo a e pe ye atuma
1: yes
0: na se wan ye tumo
1: enye atuma
0: na ye wo nyame da ho sani ye woda boni no
1: okay
0: ye woda papa o
1: yes
0: me se sani ye woda boni no sa so de ye woda da papa o ye wo urade da ho
1: kwasem
0: sani mpanyim fo kan se afi bi ye san no sa so de afi bi so ye nshira
1: urade nshira I receive it.
0: Bosome nye enshira bosome ma.
2: Amen.
0: Na otwe nye enshira na otwe ma.
2: Amen.
0: Fi nye enshira afi ma.
2: Amen.
0: Ensi wiye.
2: Amen.
0: Ni pe ni matom.
2: Amen.
0: Ni akopo ni matom.
2: Amen.
0: Ni to enshira ensi ogo so.
2: Amen.
0: Ma osoro bosu on form.
2: Amen.
0: Ma wonya from.
2: Amen.
0: Na wo ma nyame kai wo.
2: Amen.
0: Ye wo urade da wo.
1: Yes.
0: The day of the Lord.
1: Lord.
0: Yes. The day of the Lord.
1: And
0: let me know, Kasasa, Ensibium. You may be interested in Joel chapter 2, verse 26 and 27. So I better not be a day. I'm a man. When you're a man, Israel. And if you're a man, I'm a man.
1: Yes.
0: If you're a man,

unya nyame tumi e ma wure mfi scripture na ye count Deuteronomy chapter 8 verse 18 no wase wone ne ma ye jane ye nanum tumi en kane apam no wase oda so kurem en ne ma wotimi di ye de wo ye nyina wodidi ye di bo brade ware de wo ye enti adie bia menua barima ye ye biara mese sa oji nyankopon kon adi kon ade a ohia onyame tumi enti ana no pa wusi wo yesu di mo sa me ba mi nsam na me bom paya anopaya nyame honkonkon ba bibiara ma yemre ewo kristo sum abrabo mu ema wani mo nyame ma me so mi tia tight nanso mi hu so faso me ko ufie mi siesie wo asori fie me to nyum wo asori fie me bo instruments oh mi ye prayer warrior nanso papa me jase mi hu wani mo nyam ma wari aduru awale ma mi ye adwuma enye ye me to aye nto me ma ebo bra boni me ma sua dia ye hu and na no pawusi wo yesu di mo sa me bo mi nsam na me bo mpaya ma bra bo fa ba bibiara oh konkro bo me bo mi nsam a fa hon konkro to me no e sha ho ma e wo yesu di mo onyame to me onyame aho den